kabomene wakro na julu jet gi ci sa bur suboma ak gram wax ko def ma bu anis kanji mi fe ani ko fi mi katastrophe kasko mi yak ha dem son ni roba wule